0: Things that are...
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: Це десятий у чекальні версті. Десятий у версті.
1: Просимо помакнітеся на прей.
2: 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got me.